0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Ake, ake, ake. Whakanui a te wiki o te reo Māori atu i te whānau o 531 PI. Ake, ake, ake. A forever language. Celebrate Māori Language Week with 531 PI.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Āpi i ia, ki taku au tāiake. Tā koto a mokopuna e tā koto ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Salamo torunga uru maono. I rawa toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e akono tikai. E te rave i te mea meitaki. Kia aka meitaki ia koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā i te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia koe i roto i te nau o tō ona kaka.
6: Aroa wai, kia te atua i aku, i te au mea, tāku i te mei. Te anua anua, kua iti mai, ki roto i aku, aroa mai, te atua i aku.
7: Pī monu rima torotai.
8: Te pe'e salamo, manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona tei te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tōna ra hau pūnanga koe te atua te akapūanga i kitea. I nā oki kua ui pā te ui ariki, kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa, e te atua koea katoa, te aka mei ta ki i a koe. E tae o atu ki te openga o te enuara, kua ki o ki tō rima katao. I te tua tua tikara, ki a mareka te maungara, kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tama ine i yuta, i te ao tua tua tau na aura, amene, ko Florence Visikava teia, e noo anau ki Los Angeles, Marike, te atua te aura, ki orana.
9: Pi monu rima toru tai.
5: Te ia koe te kakā e te ngā teitei e tua tau uatu.
10: Kene se pene tai i rawa tai. I mua kanana kua anga i ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aro a mai aku tamaiti ara nei ki ora au ia koe amene.
7: Pī monu rima torotai.
5: Kia aka meitaki ia koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā e te aka meitaki e tuatau uatu.

0: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
1: Me e tauturu tauto o, e erena ke katoa koe e mea pupinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kupapa, auraka koe akara mamau. Ka riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā ki te ope te tutaki i te tūranga rapakau maki, te a konokono ni o, te maki manako, te akai tai te uo, e te ta ia tau tauturu takake, te katano no o, e to o kupu tangata. Me e no ano koe ki tāmaki makaurau Auckland e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono i a koe e to o kōpū tangata nā roto i te aka ngāti te anga i a koe i tā au piu e tā au akono anga inoa. Ka rau ka katoa i te whono i te atoro atu i te ta i au tauturu takake te ka anu ano koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, koe e oki kāre varu anere toru ono ono, ono a varu, kāre varu anere. Toru ono ono, ono a varu. Me kare atoro tui te kupe roro uira, thefono.org i teira. Ko te akono, ko te piu ia a te fono.
2: Ko te ia piu e pirimuni, e piu ka mau iu i to oupoko. Nara, me manata ko e re, e tangata ta au i kite ko e re, e rave ana e te piu. Me kore ko taro tu ka ko e, te rave ne te piu, ko te ta iau a kairo. Ka rave muna ua e e tana au piu, me erme i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme, ka tutu ua e norunga i te muni. Me kore, norunga i te pere e teta. Kore kere are, ka reo na teme oko o ki te o piu te matau i aia. Me taro te ka koe re, te aka prane te e tege no o, e mea tau kapike tuko e te i tauturu. E ko te tauturu, mi te arae, tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka ina wara katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tu te ki te ia koma koma anga. E te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te au aronga anga anga i rutu i te reira tu anga. Me te social services. Na me kare te te tae numero tanyunyu kare waru anere. Onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tics. Te tix kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka kia me te rira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/support. Me e kimi anga pu upinga tāo. Me kore e tangata tā au ki te koe kimi anga pu upinga tāna. E te inaoro ne e ki a meitaki mai te tūranga o tāna kimi anga pu upinga. Peniria ka tano koe. Me kore tau te aike e te komoko mātu ki te amo tai. E tāko tai anga te ia. E turuturu ana rātou i te au aronga kimi pu upinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amo tai. Ko aka aiti i are. Ko aka aiti i are i te tere tere anga mai. Tō tātou oitu puna nārunga i te moana nui ākiwa e taimai ki te ia pasireia. Me te kare aumuni e tūtaki no te reti tātu ki te amotai. Te rea tui te rua tawasini e tu anere au ona kimi po opinga Māori e te Pasifika i roto i te tākota engani. Pene iria me pirikoi ki roto. Ka roko mai te tai au manako aka māra uru i a koe ki a tupu tā au kimi anga po opinga. Ko Anna Jane Edwards te manitia o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara, e rota i anga upa anga te tai. Pene iri a re, nā tiri re a ka maru iru i a koe, e te kite, e te komoko mātu, ki te oronga re, i rauka mai te tai, me taki no rātu, i rutu i tā rātu o kimi anga pōpinga. Karawe e te a te rā rongoro mātoru o te patamani, ki te Wharekawa Function Centre, i Wellington whanganui a tara, Ora lima ki te apano te ora i tuitia i ai. A te rārongo uru mātoru o te pitama e tū mai nei. Me ka ino aru koe te ki te o ono atu. I mere atu i a michael@amotai.nz. Ko tō o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga te reira. No o e tō o kōpū tangata e pērā katoa. Ta au ākono anga, ta au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te aka ngāti te i te e ta au e ano ano. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te tauturu i a koe ki a tupu te i a kaipaipa anga no o. E rai rai te au aka mānea tā rātou ka rave rātou no te kaipaipa anga i tō ora. komo koma atu koe ki te awaronga te katauturi a koe I koe te holiday in Auckland Airport. Tani ni o te koe te numero rua itu rima ta ikare rima toru. Rua itu rima ta ikare rima toru. Me kare atoro I atu te kupururo wira koma koma atu ki a rato.
3: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.

0: i iki i te tataraa.
1: E maa ta o te te me tuatora au i te tei. Ka ua. No te katoa anga o Waikato, te atu ki Wellington whanganui atara, perakato Coromandel whanganui a ki ua, te atu ki Wairarapa, mane ni ua, tuatora e te tei ka toriri ua. I te tua tokerau o Gisborne Turanganui Akiwa. No te waipa namo, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, Southland, Murihiku, Manene, o Tahara, oke ka koko ui te o tuatau i Otago tikai, e ka pakari pitetue te kou e Southland Murihiku. No Bula Kawatiri, te atu ki Westland te Taipau tini, Tā pukipuki te maata onga te teme, temera au te tai ka uo uo. No Fiola ni rea te atu ki Stewart Island, Raki Ura, tā pukipuki te maata onga te teme, uo uo katoa i te tua te kia i Fiordland. No te Chatham Islands whare kauri, au ate nga ora e te tai ka uo uo, eo te ka tōriri uo katoa. Me akara mamau i atu rea no ateru i toru, no te North Island te ka Maui, maata onga te teme, tā pukipuki, e o ngā ira au ki te tai ka ua i te tua opunga tikai ko te itinga rā manene ua te tua itinga. No te South Island waipaunamu ua i te tua parapu e te tua tonga pakari i te tai au atianga e ka ua katoa i te tua i Canterbury Waitaha. Tā pukipuki i te maata o te teme e ka ua i Nelson Wakatu. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ki maata no tākoto turuturu o te tātou programu Pimo no Kuki Arani. Ko tīni pera.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ni au kātoto. Pimo no Kuki Arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ne kia tātou kātotoa. Te mai nei ta tātou nusi no te ora, te tātou i atu e Moana David. MAPS GPS Te pātou i nei te tau te Pasifika Meriko i te aumanako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au i te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata kite nei te Royal Australian College of the Physicians e te apai mai anga o te Māori e te Pacific Admission Scheme mekare MAPAS ki raro e kariro teia e te akatupu mana mana tā. Kua aha kite mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ kariro te akapai anga e te scheme e te tākore e te raritā rātou e rame nei ki a aiteite te au tūranga o te metaki oranga kopapa i roto i te ngā irari. Te akatūeranga o te ngā i re rue au. Kāre e roa i ātona ka ki te au ngā i o te re rue no te mea, ku akatūera i atu te tei ngā i au no te tapu anga re rue i te iatāpati i topāke nei. Ko te iatiri anga re rue, ka rauka i aia i te aere nā runga i te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Onehanga West ki roto i a Henderson. Kua tēni katoa te akanoo anga ora o te au re rue, ka tere rātou me te tanga urumuniti i roto i te au tuatau te karanga ia peak hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te re rue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. Inā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te re rue. Tangata atu imene. Kua aka ki te mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Vale e, i tōna oki anga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko e ngā kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū i mene hip hop e te R&B kua tupu mai te e tāne i Aotearoa nei. I nā rā, kāreo ki e i piriana ki te au pēu o tōna enua.

0: nā roto i te okianga ki PNG i kite e ai i te pōpinga o te inangaro i a koe ua o rai. Te umumune a vale e, i roto i te epitama o te reo PNG, ka riro tāna i mene i te utut i te o mapu, one talks i te akari, e te tāmo i te o pio, e te akano o anga a tō rātou au ui tupuna. I te ia te anga, kua taimui tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora, ko e hoki, ko te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto i te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te ietane nā roto i te tuanga a kangaroi no te vai anga o tō ana paku iwi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tō ana paku iwi e kāre teia i riro i te tapu i aia i te tu e nā roto i te au tāre kareka. Kua aka ki te mai asa sangi, i te iau ngā rā i te pāke nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia i te tue nā roto i te tō Samoa. Nō re rei te iti tangata kua tai mai rei tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iora. Kia rana e kia monia.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te iani au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nusi no te iora.
2: Kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. Te reo te iti tangata kuki arani.

0: Kia ora, tātou kato tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te i ni au kātoto. Pī mōnu kūki arani, tō tātou nūti no te ora.
3: Kia ora ana e te itinangata o te kuki airani, te e tō tātou nūti no te iaora tatau ia e te māre i koroa. Aere angarerue i te sāpati. Te tiaki rā ua nei a tāmaki makaurau no te akatū e rā ngāo o te oro angarerue. Roroira ka piti atu i te City Rail Link a te e sāpati. Ko akamata ia te anganga ou, te akatupu mai i te au rerue i raroake i te enua, e ku akapiri katua ia te au raina rerue. Ko te ia ka kāpiti mai i te raina east-west, te ia kapiri ia e te au rerue one hunga west, te ia ka tupu i atu ki Henderson. Ka tau i katoa te au taime rerue i raro ake i te ia akamataanga ou. Ko te au rerue South City i te au taime oroanga, ka tere i te au tainga uru meneti tātaki tai. Kia māma te tere no te aronga e tere nei ki te oiri. Ko aka ki te mai a Auckland Transport e, ka wā ua rai te au ture no te au tūtaki rerue. No reira, kāre te au tūtaki e taui. I nā rā e mānga nui te au tere ki roto i te oiri ngau, ka wawe atu i te taianga ki te ngāi e aere atu ana. Me aka teitei ia ki te au taimi i mua. Te aka koroanga o te au tauianga, ko ia oki kia tere wawe atu, kia māma atu, e kia tau mita ki te au aere angarerue no te katoa toa. Tau te tonga gynecological. Ko aka ngā teiteia a Dr. Burling no tāna anganga pakari e tāna tauturu tāmou ki te pai rapakau maki. I te pai o te au waine e tāna tāwini anga i te au tangata puta mai i te au enua o te Pasifika. I te au taime e oki ua nei aia ki tonga, viti, vanuatu e te au motu o Soromona, i te au taime ravarai, te akamata ki te nei a Dr. Burling e, te tupu ngau nei te manamanata o te maki oviri i roto pū i te au waine Pasifika. Ko aka ki te mai aia e, kua maatara wātu te tupuanga o te maki oviri o te kōpū o te waini. Te tupu maata mai no te maatarawa o te kōpapa i roto pū i te o tangata o te e tuātau. Te tuakiri i mene vale o Papua New Guinea. Kua tuatua mai a vale, te tangata to i Papua New Guinea e noo ana i Christchurch e ko tāna okianga ki te au tumutupuna i enga te iriro e i teime pōpinga roa atu no te mārama anga i tōna tuakiri. Te tupu ake te tangata i mene hip-hop e te R&B i Tāmaki Makaurau, ma te manako e kāre aia e piriti kai ki tōna tumu. I nā rā, kua tuatua mai aia e, ko tāna oki anga ki tōna enua tupu i tōna tangata pakari anga, kua tauturu aia kia mārama meta ki atu i tōna tuakiri, e te ngā ino reira mai aia. Kua manako a vale e, e te tuatau o te epitoma reo Papua New Guinea, karauka i tāna imene i te akamāru iro i te o tamariki e te o māpū Wantok e noo ana i vao ake i tō rātou enua. Kia āre ki rātou i tō rātou peo e te reo, e kia akakake rātou i tō rātou tuatua tupuna ma te ngā kauparau. Kua tae mai tātou i reira te tuanga openga o tā tātou nūti. Ko ia te nūti o te tipoti. Tipoti puputu e pōra viti. Ko aka ki te mai te Flying Fijians e toko ā rātou tangata tākaro ou ka tamo atu no te taime mua. Kia tākaro atu ki Canada i te semifinals o te Pacific Nations Cup ki Osaka. Kua tūtua mai te poapi i ngau tereni a Senirusi Seruvakula e ka kāpiti mai rātou e te aronga tākaro ki te roa mai i roto mai i te pupu Fiji and Drua. Ka kangate ngā pupu e rua i te kangamua
2: o te Pacific Nations Cup. I te ipukarea, Aotearoa, ko te Osirenia, e te ini au katoto. Ka tūtaki i te rua o te kangaopenga ātisapati. Tō tātou nūti no te ora.
3: Tēnā i reira e te
4: PMN Cook Islands.
3: Kia orana e kia manuia.
5: Iho mai kua kite koe toro toro ai aku nei. Angai roa ngai kare toe, ko munga e ko muri rai. Toro toi tōku nei ngā kau, kia moe e ki aere au. A mātou ni ātinga kia kite ia mai, kia arataki ia te mana o te torutai e te rangi, me te kamataanga te au atu ki te kautianga. Tato i te ingo Iesu tō mātou atu. Amen. Tūtua tika tō tātou atua, Samuera tai, i te pene i ruangaro maa. Tīria wa ono, e kua karangatura aia ki tōna rau tangata, ki aka kore mai oki a Jehova, aura kāo ke pera ki tōku pū, ki tō Jehova ara tangata i aka tainu iara, aura ka tōku dima ki rawe ua atu iaia, ko te aka tainu ioki aia e Jehova ara. Mana ku māta tō nōtato, tūtaki anga i te kino ki te meitaki. Wa tūtō marena, tō tamita au tangata ki aia i nā, ko te rāti e tā Jehova i tūtō mai ki a koe na e, i nā, nā ku e tuku atu i tōne me kiroto i tōri mana. Ki rawe koe i tā au e nono i te rawe iaia ara, o ki te rā tātu e ata tāwita i rawe. Tipu ai, ku kotu ai a, i te tapakaka o saura. Tupu e tō tātu tutua, ki aka kore mai o ki a Jehova, aura ka au ki e pera ki tōku pū, ki tō Jehova ara tangata i a tāinu i ara. Aura ka tōku rima ki rawe ua atu i aia, ko te i a tāinu i o ki aia e Jehova ara. E tai api anga pōpinga noa tā tātu ka kite i roto i tā tāwita i rawe. I roto i te manako kino i roto i tā tōna aronga i a kete ki aia tō tuatau te ia. Ua oronga mai a Jehova i tōu e nemi kira te tō orima. Tāna rā i rawe, e tāna i tōtua kua riro, tā Jehova i a tāinu ora. I roto i tōna ngākau ki aia ki karanga ki a kore mai a Jehova. Kāre o tōku rimani i nangaru ki amiri atu i te i a tāinu ia, e te ike ia e Jehova i tōna tāwiri. Tōna ki a inangaru, tōna i a tūmatetenga kāre roa aia. Oki aia kua ka apa i aia i te mea e. I roto i te i a tuanga i aia i tipu e tangata mate a saura ki roto i te rima o tāwita. Kua karangala aia ki a ka kore mai te atua i aia o ki auraka aia ki amiri watu. Auraka tōna rima ki a rawe ua mai te i a ka tainu ia e te atua. Kare aia i tutaki i te kino o saura i a aite ki tāna i a ka kore i aia. Kua tutaki ra aia i te kino i te meitaki. Wariro tāwita nei, i tāna i rawe, tipu ai, i a kāri ke saur, ua oronga mai a Jehova ki roto i tukurima, i a koe. Kore wātu ai a i amiri i tātea tua, i a kataino, ki a re la, ua kāpiki wātu ai a. Taku pū, ua oronga mai o ki a Jehova, i a koe. E i tāna i rawe, tupu ai a kira roi, i taka ngāte te ai a, i tōna metua, ongai, taka ngāte te ai a, i taka kiteanga i te umea, i rawe ia. I aka papuanga ke saura, te iauki, te tapakakau i tipu ia eo. Noro toko i te rarima. E ako i aka rongo e i te tuatua re tangata. I kimi mai e i koe i aku ki te kino. E ako i aka rongo e i te au tangata. O te i tuatua ki aku e nā tawita te kimi mai re taki ni kino i aku e. O ki te pua ke nei tō mata i te ni rā. I tuku ia mai koe e Jehova ki te tui tōku rima. Are rawa tōku rima e rawe hua atu i tōku pū. O te tangata i aka tainu iau ki aia nā Jehova. Me karoa, me tangi, te vedua te inangaro o tavita, te ka ngate te anga i te ariki. Akara mai la i nga tavita ai ke saura. I te tapa o tō kākau i tō kurimane, kare rawa o ku kino, e te tachipake, kare aku hala i akoe. Wau i ku koti mai tō tapa kākauna e kare i tā i akoe. E te aru aru o mai la la i koe i aku. Noro to mai tangata kino te kino, aro ka rā tōku nei nima e rawe hua atu i akoe. I are mai te ariki o Isaraira e kimi ai, oai tā au e aru aru nei, i te puaka o mate, i te tutua, e teia nei. E teia nei, e i homa te ka bā, e nana e ka makitoro mari e i tāua, e nana e hakara, e nana e tuatua i tāku tuatua, e nana e kaura i aku i tō rimana. Te badua, o tawita i tāna i aka ki te papu tika i ke saura. O oronga mai a Jehova i aku e kiri tuku ima. O au nei rā ka reau i nā aru i te amiri i te rawe ua mai i tātea tua i aka tāhino. E e te uianga a saura. O tō o reo tika aine i te ia e taku tamaiti e tawita. Te varua i konei i aia i tuatu e taku tamaiti. I tuatu o ana a saura i te tamaiti a iese. Roto i konei. Ko oke aia waka manako. I te itua-tua e ki aia e tawita. Wa aue aia, wa o tōtō tōna aue i te mea e tangata mate au ki aia ki roto i te rima o tāna i enemira. Te varua te inangaro i konei i tā saura i a kari naroto i tōna aue i tawita i tā tawita i rave. wa takinga meta ki o ke tavita iaia. Kare i tūtaki i te kino ki te kino. Wa tūtaki rā i te kino ki te meta ki. I roto i tāne tuto. Nā Yehova e akara mai i roto pū i e tau. Te reo au e o saura ikoni. Ki te aia e te aka pāpū e o tātea tuati e iki. E iariki e aka aere i a Israel. Ke i e tāne i pachi. Ke i e nei. Tapu tōu mai koe ki aku nei e Yehova. Pare koe tipu ke atu i tōku uanga. I muri ake iak. E kare koe ka pōi tōku nei ingoa i te ngutuare o tōku metuara. Ua ae ae keia mai e Yehova te pasiri o Israel e iakoe. I tēnei rā. E kua horonga ia eia ki te tai tangata tupu i o oura. O te metakia i iakoe ra. Ua ngā ae rā e te tapakaka o Samuela. I saura i u uti i te rira. Nori rā a Samuela i karanga e kia ia. Ua ae ae koe e Yehova i te pasiri o Israel. Ua horonga ia. Eia ki te tai tangata tupu i o ora, o te metakia i ako era. La pene i roto i tō tātou rāngani au enemi tō tātou. I riro rā i roto i tō tātou manaku. I te paike, i te ianono e ke tutaki i te kino ki te kino. E karangani i pauro. Arua ka e mate i te kino. Ke mate rā te kino i ako e, i te metakia. Nā te atu e ka manu e mai nā tō tātou ngākau e ka mata i tō tātou tuanga. I roto i te epo. Apure tātou i tō tātou atua. Te tua mana tō mātou me tua tapu. Te rawa no mātou i roto i tō mātou ni orang. Tō mātou atua e. Te nā i e tā mātou āchinga i te ka mana kua ngā. I te itupo i roto pū. I te ariki saura. E pera i e tavita. Te riro i api mai ke mātou i roto i tō mātou ni orang. I tā tavita i rave. I tōna anu anu. I tōna kite i tāhau e te atua i aka tāhinuna. Aura karo aia ki hamiri. Aura kau ke ke rave mai. O ia katoa ia, tō mātou ni anono, tā mātou e purene, tā mātou e pachine. Tura mamai i tō mātou ni ngākau. Ke kite mātou i tō ura anu anono tō mātou orang. Ia ka tupu mātou i te value o te manako aroha atu mātou i tō mātou henem. A kaura atu te tau mai, takinga mitake atu, i te aronga e makitakita mai, i mātou i te tui tō mātou ni orang. Tangatau a mātou, ngara pōina koe roto i te tai au hachiang. Roto rai tā mātou atinga tō mātou atu e karabai te rira. Tauturu mai no mātou, te riro mātou i au tamariki nāu nā tō mātou atua i te aora. Mātou ki tōri mai tieni arataki i tieni programu nā mātou kā toto. Tauturu mai tō rau tabini. Ke riro tieni a ka kiteang i te au mea i roto i tō mātou orang e mea mana ki mua i tōna mana kā toto. Tā mātou atinga pure te ia. Pure tua i mātou mate pachi i te e roto i te ngā mana o Yesu tō mātou atu. Tō mātou a kaurakotai. Amene.

0: turou ki te tōngo programu na tatou te kāpiki i he
1: e QR code
0: ki te pasere o te tua.
1: Pimonu Cookie Island, te reo o te iti tangata Cookie Island.

0: Kia ora ana ko ai te istangata i tia ati ngani. Te roto tātou i te tuanga o te rito o te nuti. Te rena ki ne o e te metake o mea nukotu. E me i makimaki anukotu. E akotu e no ua ki te kianga. E rakotu ko tote no te mea. E ki te ia mai i te ia winter ni. Pinga tiki e te tangata i tu ia e te flu. Ma ata katoa te runga te taopanga atu ki roto i te aramaki i nara. Ok, me i te a ki te ia mai. Kino tu te flu ni, te maata e tō te tuatau i tupu e te COVID. E se tuatau i tupu e te COVID? Ka era tātou i te tāpuki waa te amai te oririma sanitizer mi te rira te tū. Te ia nera, are tātou i ako nani e tātou. Tāopenga ere tu i rea ki rote te aramaki i rea te maatanga. Tāopenga atu ki koe te o emergency department ere o te aramaki. Anyway, oku mei tātou ki tō tātou manako i rea no te rito o te nūti. E tai manako o te nūti kui au ki te epitoma o te reo Māori. E uti ko te tairi a ko kā koma ko mātu au. Nō rungo i te au akanono o ngā te api i i Aotearoa nei. Kui au ki te te sāo. Pauru o te api i Aotearoa nei. E akapapa anga tōna numero. Akapapa anga numero tōna. Kā koma ko mātu rau ki iri au iri ai te rira. Ako nea ki trao i te ene. Ka e tatu ka akarongo te imen. E uti ko uki mai rea ko a koma ko mātou no ngoe te tai te nuti tākui ina ki ora e mea pūpunga ki a koma ko mātou ki a koto. Mi te ki mātou no tākoto turuturu o e tātou program pimono kuki arani. E runga i te tai anere e rua tōpata rua.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: ai te kaitau. Aka takai te tai tuatau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anako ai te o teke. Te era ako o tō te mea rā ka ere tu ka kumokumo ki tuku teke no turama tui tui. Ia yoko peta. Tāna upoko tūtua no runga uki te heart attack. I nā ke oe, pōuroa tātou experience an tātou e tō tātou o family members ere i tēmēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No o te tau e te tim.
2: Kia ora ana tō tātou tūmu mana ko mātai te ia pō. No runga ti re te heart attack. E maki kina te ia e ka tā katoa i e i te tangapu. No te mea, o arai ia te ara toto i arena te toto gira te te puku atu. I te tae poto ngā toto. Me korera e te cholesterol e kāre i rira te toto i arena gira kui te puku atu. O te epima te ia e aka tupu ia mai ana te heart attack. Nā, i nga oro ke kite tātou i te tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei roto i te moe, nā te apinga e akatupua nai a, e heart attack. Moe rātou, nā te ira oa, tirira te heart attack. Now, e tupu mai na te ia maki, me kare ako no i te toto kake, te toto vene, te cholesterol, e te rākatoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira, te u akairo. Ka mamai te umaumai te tua kaui, e ka toto a te mamai ki te rima kaui, te runga i te kaki, e te rā katoa ka me mea te kōpū. O te tai a kairo, ka kiki te kōpū i te ate kā. O te tai ka aka ko o ruaki, e me kurera ka ruaki. Ka pōpō te a kaia, ka patapata te ou, ka mata pōiri e te aninini te katu. E te rā katoa, ka aka poriporu te kōpapa e te roiro. O te e te au a kairo o te heart attack. Ko te tai arunga rao kire, te rai karanga atua rao, ka mate po itire rea. So e mate po itire te ia me mate me te mai te heart attack, te tai arunga, are ki te ake, o te rao mate. O te ewe kino te ia, o te ia maki e heart attack. E a ka te ia, me ki te ia mai e heart attack to o, me ere koi koi te tā, te ka tamo i te tai ma tini ki runga i to o umauma. Me te akarakara a ngai, me i tini anga te tai runga i to o puku atua, e pera katoa ka pātia toto no te akarakara atue i to o puku atua. Ko tera i rira te o pinga e nā ratu i akarakara e me e heart attack to o. Nā ko te o wei rā kauire no te rapakau atu i rira i te maki i heart attack, te ua, e ua te e ka tākore e e te clots me kore rei te cholesterol ke kore e no kira tui te toto. Te aspirin, te morphine, e nāna uki e ka kore i te mama e kua atu. E pera katoa, me e toto ka ke tō o, ka oke na i atu te tai ua no o, e akatapu mai tō o wai tō blood pressure, e pera katoa, e vera kau toto vese. Ari te akamuti te kai awawa i te ringa māma i te arunga kai awawa ia. But at least tipu mai e tai me e luara e ngaru wātu ti re re te pawātu ta au kai awawa. Kai e te o ua te tukake e te tawene e te cholesterol. A rāwe i putu i te tātea, no te check-up e kai mātai te miti. A kai tai tau au e pe rā katoa kai te au kai tano. O te rā i te au rāwenga, no te pārurua ki e tātou. Kia kore tātou e heart attack ia.

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tua tau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Te orana te itanganta kūki airani. E karanga e anu ki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirere ai e tangataia. Tō ara tātou inaore te e ke tupu ki e tātou, e ati kai te maki. E aka pē ai te tupu mai anga, e te aka pē e tātou i te pārurua tu anga e tātou ki e kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pē e koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te maki e toto kake, e maki te ia ko kake te waito o te blood pressure ki runga. Me ero ki tātou e te tāte e waito i ana te blood pressure, ko te blood pressure e rira, ko te riri nui te ia o te toto e pāmu ana te puku atu ki o tō tātou kopapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te ia e pāmu ana te puku atu i te toto ki o tō tātou kopapa. Ko te numero te ia e runga. Ko te rua e rira o te numero, ko te numero raro, tātou te e te aka ngāro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te e te e waito i ara te blood pressure. O te waito tano o te blood pressure, ka inaura i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te e runga over 80. O te e te numero ka inaura i ano tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te ngā numero, te aka matara tō o toto i rira i te kake ki runga ea. Ki aka mou tātou e ko te e numero, ki mou gira tō tō tātou manako. Me waito i e te runga ki te ngā numero, ki aka matara tō o blood pressure e te kake ki runga ea. Te e maki e blood pressure, ka te e te maki e tupu i te e pō apo pō. E maki te e ua roa te tō tātou. I nangoro i tātou, ki waito i e tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te e, me ki te mātou e te aka matara te kake ki runga, o aka matamātou i te api. Please, te e tā au upinga kārawe koe. Ki e pārurua tu ki ki te kake tu anga te waitu ki runga ea. Nā ko te re te tai au pinga e nārato i akatupona i te maki toto kake. Ko te numero tai te ia e pinga nānei akatupu i te e maki e toto kake. Te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere ia ki roto i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere ia ki roto i te puku atua. Ka tipura e te matū ki runga i te ngai. E karongorongo na koto ko te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia ki rito i te ara o te totoia. Tō kāreo ki rei te puku ati pāmu me te ki te totoia, ka ārai i te toto i te ere ki rito i te puku atu. O te rei te epinga nāne aka tupuana i te maki e totoka ki te e rua e rā. O te toru i reira, me i ngā metu o tō ue e totoka ki tō rāua, atu i a koe te totoka ki me kāra koe ākono i a koe o te rā. Tō me aka manako tāua i reira, ko te e te opinga e kāra koe tātou i te tieni, ki te pārurua si e tātou ki kore tātou i tu i te maki. Me akara tātou i reira, me matu koe e cholesterol tō ou, e ngā metu o tō ou e totoka ki tō rāua, e toru e ia apinga e ka tu ia koe. Hare tārawa ke e ka tu ia koe totoka. O te e toru apinga ka tu ia koe ni pakaria ki koe a. Ko te e te tei apinga e ka mataki tunia ki tātou e ki akaram ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne e ka tupu i te totoka ke e numa ata i te kawa. Ko te e te apinga nāne e ka tupu i te totoka ke. Ka ka tupu i te tuke wawa i te totoka ke e te kai ma ata i te miti e te rakatoa e kāre a kai tai tau wawa e a ko te exercise. Akape e tātou i te pāruru te ongai tātou ki e kore tātou e tu i e te maki tato kake. O urua tera api ngāku i akakiti e tua nāu e ka akatipo e tato kake e māmā ora i tātou i te rawe i te pāruru e tu ki e kore tātou tu i e a. Akamatai te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tu ai e kore koe e tu i e tato kake. Te tai reira e ia e kai maata i te miti, ka tu i e koe te tato kake, ni kai maata koe te miti. E pera katoa te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa me kore akai ti mai te inu i te kawa, ere ki koe te tate, ki a wai te putuputu i e tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e, ka ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga. E te pāruru ki tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki e te tokake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te tokake tō o, ka remi te me ka akamataroa ia koe okena ia tō o ua. Ka o ki te tāte i te tai tika anga no o ki e tēni koe tō ora anga. Rāo ki ngā kui aka takatū nena ko nira, tīpū mai te kai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua te rāo ki ngā. O ke ia te tai tika anga no o, i a rawe koe i te tai au apinga e i akapate mai to o wai to kiraro. Nā me kā re reira, o te tuata ui re te ia e tuku i ai koe kiro mai te tai i vai rākau o te akapate mai i to o tatokake. O te re re te tai au apinga, kata ai e a koe, le kare koe a kone to utotoka ke me tu i a koe. Te maata nei tangata te heart attack i a nei, o te ipinga numera ta i a katupu i a e, ko te rā atotoka te e te ta ipinga ka tupu mai, le kare koe a kone to utotoka ke. Te ta i a runga te stroke i a ra. So ko te e te ta ipinga ka tupu ki a koe, le kare koe a kone to utotoka. E ko te ne opinga i rera, ka amate te tangata. So ko te e te au opinga rika rika, ka tupu ki tō tātou kopapa, le kore tātou e a kono ki tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akai tai tau wau waya, e scientist uke te tangata. E te mei, anga anga na eigi mi te whāmei kre. I nā rauke, e consultant uke e re te timi. Karangaro uke uti te ripoti ko te rāwhinga uare, e roa e tō tātou wora anga, kare atu e nāne. Kare no te kaikai, no te akai tai tau wau wa. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akai tai tau wau wa. Te karangamera uke koe akarongotura, it's genetic, yeah. E katiri tangata re, te rairi e mito o pāmitu, ere mai ki a koe, gare roa e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiri, e kore eiri e ti au pākou, anga ku tāwa e, pita me, akara uki tāwa e ti a mea maki akamate uki te stroke, yeah. Anga koe, a ka apainga ti kē ki runga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātou o metua. Ki te wawe ua atu tāwa re, e atara tangata i stroke i ai. Yeah, ko te akairo mua o gitara. Me karanga mea nere, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tara. Kari ako nona, kare ana akai tai tau wawa. Are ako noko nona te kai, ia, mi tiria.
1: Te karoa tirira e te pēke, o tirira.
0: Ai, mani e pita, te roko ni a koe, aka mitaki a koe no te atu onga i atinga tike e koe e kia komo komo me koe kia marama uke to tau iti tangate te tutua Māori ome uke koe nuri, aka koko ome koe te atu onga na tau.
1: Me taki mata e koani no te oke mai te atu ka anga ki a erama ke komo komo ko oke to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata, e ai no no ua, e ako nei te kopapa, ni tako ki tutua atu nao te ta i teimea ke nei te ta i ako tutua. Ko kēni te tuatau te teimea, te teimea mua, pinga te kei te motoka, pinga te kei te pātikara, are tātou ere ere ako one te teimea mua me tō tātou uitupuna rea. Ko i nāro i e tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau i rutu i tō tātou ora anga, i apai tei tau wawa. Ko te rāwenga ora e tēnia, e paruru i atu i te au maki, e riro nei e i tā e tō tātou i tāngata. Me te kei te i tāngata, ki ora ana, e kia manu.

0: Kia ora nā ko tatu katu te, te itzanta kuki ari nea karongarongo mai ni. Te ia ko tatu programu, tōku inua. E ane tatu rira ki te inua te fuinga o niva ki Maniki. Tēnā i rira te mitua tāne i rira papawai anu napara. E a tō tatu tara no tira e papawai anu.
1: O tātou taranga tira, e tu au ki tō tātou reo rarotonga, e taranga tira, no tātou i te puingo niwa, o te tai mapu, ko rika tāne tōne ingo, ko rika tāne tōne ingo Europa, te tai wānanga tuatua tātou, e tahiti te, are ko tahiti, tahiti tene i o rika tāne tōne ingo. O te taranga o te tua te, no rika tāne, Europa te ia, i mua tu te ia ka tai e te evangelia ki Maniki, E te re ratu atau te karanga iara, te tuatua iara, te tuatua o te tūmotu. O te tūmotu te waioki, te iri tangata ano e rungai tenua o tai, me te maniki, me te irakang. Ka te re ratu me pau te kai ki rungai maniki, ko te ere te katoa tua ki rakang. Au kai enua te ia, te mātau ia. Me te kuru, te pūrak, te kape, te uto, te no, te akari. Ate mea te mātara te tangata i tiri ra tuatau i runga i te ia inua. O mani karangai o te fuingo ni iwa te e teira i te tangata e tei kōpū tangata. I roto i te tūrunga o te onga i kai. O te ia i te au kai inua i runga i te ia ngā inua te ia ngā motu. O tuatua i reira o te tūmatu ko te tereanga i te tai inua i te tai inua. O te tū te ia o te ia ropa o rika. E ropa a riki kore aia mea kare. Kare aia i piri i te tauturu i tōna ngā mitu e roto i tōra ngā ngutuare. Tōna papa, tōna mama. Karanga ue, tātātou tuatua, inaro. E nono, kape kape ai e te wonga me kape ke me tuku i atu ke ai. Ke a tauturu ai e roto i tōna oranga utu ai. Koe ia katoa ia e roto i te runga i te tua o te nua. E kape ki a te nua o te tei o wonga nga. Kare te ia ropa, arika tāne e taina ki roto i te au. Nō te mea, roto i te ia tuatau, kare te konitara e nua i taia ki tō tātou au i nua. Tātakitai. No muri roa ki tai e te kaumani, ki a tātou i te matei ki teitau tini wāne re tai. O te tuatou te i rato i te ia tuatou ki te i tātou e kontara enua te tai. Nā te kaumani nutira ni a paima i te i auturanga tōta i mua rā. I rato i te katerianga te wiriki. Koe i katoa i te o whakamaru te o matei apu. Kapikia. Te e dene rā te tangata te au metua tāne te au ropa te tauturu i te wangang. O te ia ropa ko rika hare i e... I nā horo i te ere te tauturo. Kata kape aia. Te ara tāna peu. Ti te aia te ora kaikai o te nua tangata kaikai. Tōna tua tau te ere mai e a kāri mai e i kiroto. I te iti tangata me kāre i roto i te omi tua tāne. Ti te aia te ora kaikai. Nō mea uki te tātou i te ia. I roto i te ia tuatou i tātou. Me kātu ki te wanganga tātou. Ano kō pūtangata. Nā te e karesia. Nā te nua. Community. Tātou, karawe tātou, rarawe teo māma, teo mitua waine, teo tamaine, tuaine, i te tai ai. Tuanga kaikai, e tauturu i teo mitua tāne, roto i teo koronga tō tātou. Koe ia katoa ia tia ropa, tāna upi u tia, kape kape ai ai teo ngā. Ia tae, te tai rā, ka ere te tere tūmotu nei maniki, i rakanga. Kua tau te te kapapa nei te enua tāta, kātua tua i te tereanga. Kua nou te ia ropa arika. Kare ai ai tu, te tauturu i te tangata. Te rururu tene rato no te tere i te ia tūmatu i raka. Pas mea kua pau, waiti te kai, e nua rungai mani ki te ira. I te ia tuatau i arika e raveni. Kare ko te taimi mua te ia no rika i te raveanga i te ia. O rave atu ne te ai au pewi mua atu. Kia tae i reira i te taime, o te opara i te au waka. Te ia au waka e au waka mamātu mi tātātu e ki tene roti i te ia ora. I te ia tuatau e auwaka mamata. Nga te mea tūke te katangianga, oto i te waka, te puinga o niwa, e waka tauru e karangai ana e waka. E te tai tuatua e pūni, o te pūni, o tātau tau ia tuatua e te rau waka dikiriki tātu i rato. O reo ko te ia auwaka, e auwaka mamata, a pai i te ruanga uru tangata, narunga, te ngauru ruanga uru tangata ki runga, te rupa te turunga uru tangata e runga i te ia auwaka mamata, e tātau e ki tēnei tō tātau auwaka, e tere tere ne nga roto i te pua moana Pasifika. Kua noa ua te Europa, kare ai a mana mana tai te tauturu i te tangata, e tautene i no te arenga te tumatu. Kia tai rire te taime no te ai, opara i te ia waka, nā te au papa e te tāne tini e te au māpū tāne, opara i te ia waka ki roto i te tai. E kia pau te ia waka ki roto i te tai, wa eru mai te Europa, e a māpū arika, e tōna kou kakau, kakai wātua i a kurungai te waka, e oti. ko te ere anga te e rira. Te māta te waka a retai, māta te waka te ere roto i te iatu atau o te terekira kanga no te tumotu. Wa nā te pai a kau ratu te ere me taunu atu. Kua manako takere anga tētai o papa me kare tētai o mapu i tarato i manako nei no te Europa i arika. E e tarato i manako. A pēra to i arika ki te tai. Roto i te pahara, te wā, o te iatu atu e pahara. O te wā e roto pū te moana i ngā inua. Te area, nā tātū e area, nā tātū i tō tātū reo rātongo. O te pāhara te roto pū i mani i kera kanga. O te ia te manako o te tāne tini o runga i te ia waka. Kare no tiri te teme kū manako ta kere nā rātongo. Mea oke o kō mai arika ki runga i te teu atu waka. A

wawa kei te kawa tukau. I tēnua mani ki a mamau atu. Tata i te ia pahara ki te kāng. Nā rā kua tāpū te tei o papa. E te tei o auraka. Mamono. A pēu nā te mea o kōpūtanga te totorai. A pēu o tātua. Te tiri tātua ia e kunei. Tiri ua ki te pai a kau ki a tai atu ki uta. Te e wapu lato i rā reka. Pēi rato i arika kura te te tai. Kare te matanga pakari. Tara tara ua te matanga. Te ia tua tua wānanga tara tara. Maru ua te matanga. Te tau no te waka. No te arenga ki mi rakanga. I te ia tumatu. Kua ere atu rai te ia waka i rei. Te ia whaia nei a arika. Kua ere atu rato i rei. Te ka kau atu nei arika. Ki uta i te nua. I runga i te kau. I tua i tūkau. O te tai o i rei te ia ngā i rei rua tahuno e tūkau. Kua topa te rā. O te mai te rā i te topa ngā ia. Kua paruparu arika i rei rā. Topa ia nā te tai tua mai te o i rei. O te ngā i te ia i roto i te ia te rira tuatau. O te aka matanga o te enua rāwi. I roto i te ia o i rei ku tūkau piri atua ia te o i te tuanga enua rāwi o manika. Te roto i rei rā te ia tuanga o rika i te tonga. Paruparu ia te aranga kurunga i te akau te kakau o te kakoromaki anga i tae e te o tei te noa. Ere tu ia kurunga i te akau. Kua pōpō i. Kua topa te rā. Kare atu no ngā ia ere. Rato i te aunga. E ngā hu te ia. Tēnei kua tupu na te ia rākau ki tātou. Kare u pāpū ea te akatangenga nā tātou i te ia rākau e ngā. E tupu ana ia nā te paetai. Te tupu rakitu tātou o winua i te kukare ni kātou tua te ia rākau e ngā. I roto ua te ia taiak. E kare te ia lopa. I tōna ngā i trotua i roto i te ia unga hu. E a ruru aia ki roto no te matang. Te tua ki te ia ngā. Ngā matang i kia tua i tukau. Ia i e nōne ua topa ia i te moe. Ua pō e topa kua mai te rā o. Te ere mai re kai ki mai te rā. Nō mai ia ki runga ki te atu aia i te ia tamai no mea. Ki re ratu atau. Are mēngi ki mei tō tātu i te ia rā. Mana ko te pera ara tatu te no ka to to ira tu te ri ra tu at te re ne te te ki nga ra ti te re me ni te i mai te re ne ai a ta ru ga te papa ka te re ia te ara me ni to na ara me ni te ia te re me ni te ia re te ri ra tu at ke te atu ari ka do to i te atu at ri ra ki o te ia te mai ni te re pa ra mai wa tu atu ari ka ri ra wa ra ba ia ri ka te ia te mai Awe di rei, tiri rā, atiam. E kua ki te arika e kare aia mita ki tōki te oire taunu. Kua no tina mō aia ki te oire tūko. Kare roa aia i naoro tōki ki tau ingiri. O tō nau tutu, o tā nau peu. No aia ki te ia te maine. Kanga ia e tāna ke he te ia. Kua ia ki tāna whaine pura tū te ia. No aia ki te oire tūko. Tō rāua, no a tina mō ti reira te ia ropa o rika ki tūko. Tari ai ai o ki tau. Kua taeta, tūmatu ki rakanga, kua no e ia mataiti. Ka hoki mai ai ki tau ni rira. Ke ronga te kua pūtanga te tūko, kare rato i oki atu. I te apai o kua mai a rika ki tau. Kua riro i rira a rika. E i ropa no tau no tūko. Kua te mea, tāna ka waine, e waine no tūko aia. Tūtū te ia roto i te ia taranga, me kare o te ia tua, tātou i te ia pō. E tuanga pūpina tō roto i te ia tua tāku i rame mai. Kare te ia tua e no te tua kia matoro. Tai, ko te tūranga i roto i te oranga ngō tuare. Kia tauturu tamare ki i te aune tua i te auanga ngō tuare. Me e kaikai, a tunu tu kaikai, ka tūkirunga, tauturu. Me i tāte ia ropa i rama kare ai e nā aro i te tauturu i tōna aume tua. Me kare i tōna ngō tuare tangata, i tāra tō wanga. Tai wā tuku roto i te community o te oi te tangata. I te au kapiki anga e kapiki. Kare roa i e piri, te raua, te wānanga, a rauara me me aka puta ua mai ai ia, kia kite ua i mai ai ia, rote i te tuate o te kaikai, tāna me are kara kau te o te aru mai kaikai, oti, tāna roa i ai ai, kape kape nei ai ai, tō ranga, kia piri ki rote i te kopu tangata, i te enua tangata, o te rawe i te au tuanga, me katikia. No reira, te tūtū te i o tātā tū tāranga o te ia e, i rina kia ue, kua mataura te ia taranga tua no tātou i te ia pō. E aka taunga rā te roto i te ia taranga. Kia ke te tātou e. Te nā kō rau ki te tai whakaiti. Te kā tau i roto i tōku manaku i te ia tua taranga i te ia pō. Te whakaiti mani ati. O te tai tangata, te anganga rai te anganga. Te moene i te tai tangata, te akarekane ia i e kare ai e pili te tauturu. Tōku manaku

e tupu nei i te gero. Me rawe te anganga, tauturu. Aura ka nga te tai, tuku mate i aere e kuoro i roi, tapa ai e ki te moe, tu o mai koe ukaikai. Te ia te whakaita. Kua moe te iara, e kua kai te moe. Ko te tangata i mate i te ara, e te tauturu i te anganga, e te ra aia te no uara, te katakape ara i aia. Kia tapa te au mea katoa, tu o mai aia, e kaikai. Me kare, ko te tai anganga tu community. Te rawe ara te maro i rei anga i te auanganga, e rawe i ara te katiki ara, kare i nangaro i te tomo ki roto. Ka kapi i aia ka wau. E ki o ki te aka korona, tōna tuatau te reira e tauturu e piri mai e aia ki roto. Na kare te aka whenga o te aka otia o te reira anganga, tōna te taime te reira, e re mai ka pūpua. E te reira te tū, roto i te ia tū, te pūpinga o te ia taranga. Ka moe, kua moe te iara, kua kai te moe. Roto i te ia taranga tāku e tuku atu nei, te au kupu wānanga tuatua, te ropa, ko i auke, te au mapu. Tāhit, e ropa katoa, me kare e tāne, e tāna. Te rā katoa, te tuatua, te wānanga pahara, o te āre a te iwere, a te tai enua ki te tai enua, me ia tātou, me ia raura, i rauratonga, o te āre a te pahara, roto i te muana. E, ko te kehe, o te tumai ni puro, tu aka piripiri e koe. I nangaro koe te iau, o Maria mani a te tumai ni. A ka piripiri au te ia te maine i waine nāko. O reira, o tātā tū taranga tua te e nina kiu e mataro koto. E a ka taunga rā tōra te te ia taranga te ia tua. Kia rāna, tātūru mai te atua i tātū, tōra te ia tua tau te ia maki huiha. Tūwha e tupune o te coronavirus. Amen.

0: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Tēnā koutou nau mai, piki mai, kake mai ki tēnei hotaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. A forever language. Kia ora ana ki o koutou te e tō tātou nuti no te atiangani. Ko te epitoma o te o te reo Māori e ko te tumutāpura no te epitoma ake, ake, ake, a forever language. Te akatino mō nei te Māori Language Commission e te tumutāpura rai kia tīmata, tīmata pakari koe i te tāmo i te tai tuanga i ti mitara uki e kare koe ki te i te arara me kore i te kōrero i tai tuanga i ti ua. Kana uge te komitiono te reo ae, you have to try, just give it a go, nā te rae. Te aka maru uru i nei rātu i te au matakinanga, te au ngā i angaanga, te au ngā i tāmatora, te au ngā i rei, e roto i ana te tangata kia tīmata i te kōrero i te reo Māori. Ko te rāwinga uarai tia e horai te reo. Ko a karanga uki te maine akatere au te Māori Language Commission, te tote Professor Rawenia Higgins rei, ko te mea pōpinga kia api ia te oki ou. Me i a koe ki tā au tamariki e ki tā rātou tamariki. Ko te Gen Pro e tāhuta e angatia e mata nei te au kimi anga puupinga a te au tote General Practice Owners. Ko te e tāhuta e anga Gen Pro ria i te au mata i tiro rai e rawe ana rātou i te tai koikoi anga manako survey i te mata i te e rua anere e ono rai au practice te piri atu ki roto i te koikoi anga manako. E ono ngoro pa tenei te au practice ne o te au tote. Te akakite ara e a ka mana mana tātou rātou no te kimi anga pōpinga e te tauturu i te tangata. E pera katoa e te tuanga o te moni kia tuera ora e te practice no te tauturu i te rongamaki. E rima pa tene e kitea ia mai i roto i te uri uri anga manako, koiko i anga manako ara e kua meitaki mai te tūranga. Kua kitea ria te tama akatere au o te Gen Pro te tote Angus Chambers ara e. Ko te maataanga o te au tote, kare rātou e inangaro nei te akakake i te muni no te tūtaki i te awaronga maki me aira mai atoro i a rātou. Inara, ko te mana mana taikoni, me kare uki rātou e tiati i te awaronga maki na eiri e tūtaki i tā rātou pira no te mea te tipupu ni uki te kawamani i te tuanga muni tauturu i te au tote. E rauka i te au tote, i te atoro i te aronga maki a rae kare rātou e tūtaki i te au tote. Inara, i te te au tote, te akamata rātou i te tiati i te au aronga maki. E kua kite mai rātou e kua māmā mai tā rātou a painga financially. No te mea kua rauka i a rātou i te oko mai i te tai au vai rākau. No te prescribe tauturu atu i te au aronga maki. I te ene, e onongo uru mā ono patene o te au tote, kare rātou e tiati ana i te aronga maki. Ko te tumu, ko aki te rātou e, me tiati o ki rātou i te aronga maki, ka ere tuiri te aronga maki iri e ngā e ki atu me kore ka stress atu rātou, ka mana mana tātu rātou. Ko te vairua iri e kone, ki rauka i te kawamani i te tātu anga mai i te moni tauturu i te au tāte ki rawe tātu anga anga mate tau. Ko ripoti i ara e ko te Auckland City Rail Link, te tu e rātu i te opinga epitomani, te ri i a ki te itunga uru mārua tawasini au pātete te tanga anga atu i te rirue. Te ri atu i te tai anere au arunga e anga angara, te karanga i ara e customer service ambassador, te tauturu i te au pātete no ta rātu o ui anga i a rātu e tanga angara i te service. Taka ke me te customer service e tere katoa atu e te tai anere au haronga te karanga i are security no te tauturu i te au haronga te tai i tō rātou tere tere aranga i te tanga anga i te rirue i te opena epitomani. Ko te nā tō tātou nōti nōti ātiangani, ki o rāna ki o koutou ko
0: te ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nōti nōti e ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Celebrate Māori Language Week. Whakanui a te wiki o te reo Māori with 531 PI, bringing Pacific people together.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi I ia, ki tāku au tāi ake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Salamo torunga uru maono. Irava toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e akono tikai. E te rave I te mea meitaki. Kia aka meitaki ia koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā I te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia koe I roto I te nau o tō o ngā kakā.
6: Aroa wai, kia te tua I aku, I te aunea, tāku I te nei. Te anua rua, ko iti mai, ki rotu I aku, aroa wai, te tua I aku.
7: Pī monu rima torotai.
8: Te pe'e salamo, manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto I tō nara hau pūnanga ko te atua te akapuanga I kitea. I nā oki kua ui pā. Te uiariki kua nā reira anake I te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa. Te aka mei ta ki ia koe. E tae o atu kite o penga o te enua ara. Kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara ki amareka te maungara. Kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tama ine I yuta, I te ao tua tua tau na aura, amene, ko Florence Pisiikawa teia, e noo anau ki Los Angeles, Marike, te atua te auro, ki orana.
9: Pi monu rima toru tai.
5: Te ia koe te kaka e te ngā teitei. E tua tau uatu.
10: Kene se pene tai I rawa tai. I moa kanana kua anga I ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aro a mai aku tamaiti ara nei ki orau ia koi amene.
7: Pi monu rima torotai.
5: Kia aka meitaki ia koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kaka e te aka meitaki e tuatau uatu.

0: language news with PMN Cook Islands.
1: Te rana e te tangata te mai ni tata tonuti no te ora te tatau i atu e Moana David. Tu e poro. Ko eke mai te pupu o te Flying Fijians e aau me ma te katue atu ke te kanata i roto i te Pacific Nations Cup i roto i te e tue anga openga i Osaka. Kua aka ki te mai te tāne aka tere tere ni a Coach Seni Rusi, Seru Vakakula, e ka tue rātou ki te pae i te o tāne kite o te Fiji Enduro. Kua tamaki atu te ngā pupu, ki roto i te tue anga mua o te Pacific Nations Cup, i te iapu o mānamaa i to pāke nei. E pērā katoa te pupu Japan ki te USA, i te iatāpati i to pāke nei. Hawaii El Nino. I te ia epitoma i to pāke nei, kua teki asu te uri ia Lowell ki te enua o Hawaii. Kua riro te ia uri ia i te tāke nukino atu i te ta ia o enua. Kua te enua te kino pakari ko Kauai. Kua apai mai te ia uri ia i te tai pākau te karanga ia ni niau i roto i te Pasifika. Te kimi ia nei o ki ka akapi ia o ki te ia i te taui i te tūranga o te taui angarewa i roto i te Pasifika. Kua aka ki te mai te professor o te Āpi Tuatoru o Victoria a James Renwick ki te RNZD. Te riro nei te ninio i te taui i te tūranga o te o enua Pasifika. MAPS GPS. Te pato i nei te tau te Pasifika Mereko i te au manako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au i te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata ki te nei te Royal Australian College of the Physicians e te apai mai anga o te Māori e te Pacifica Admission Scheme Mekare, MAPAS, ki raro e kariro teia i te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ, kariro te akapai anga i te scheme i te tākore i te rari tā rātou e rame nei kia aiteite te au tūranga o te meta ki ora anga kopapa i roto i te ngā i rari. Te akatūeranga o te ngā i re rue au. Kāre e roa i ātuna ka ki te au ngā i o te re rue no te mea, ko aka tūera i atu te tainga i o no te tapu anga re rue i te iatāpati i to pāke nei. Ko te iatiri anga re rue, ka rauka i ae i te aere nā runga i te tua o te East-West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Onehanga West ki roto i a Henderson. Kua tēni katoa te akanoo anga ora o te au re rue, ka tere rātou me te tainga urumuniti i roto i te au tuatau te karanga ia Peak Hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te rerue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. I nā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te rerue. Tangata atu imene. Kua aka ki te mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Vale e, i tōna oki anga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko e ngā kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū i mene hip hop e te R&B kua tupu mai te e tāne i Aotearoa nei. I nā rā, karaoke e i piriana ki te au peo o tōna enua. Nā roto i te oki anga ki PNG i kite e aia i te pōpinga o te inangaro i a koe ua o rai. Te umumune a Vale e, i roto i te epitama o te reo PNG, ka riro tāna i mene i te ututu i te o mapu, One Talks i te akari, i te tāmo, i te o peo, i te akano o anga a tō rātou au ui tupuna. I te ia ati anga, kua taimui tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora, kua iau ki, kua te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto i te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te ietane nā roto i te tuanga a ka ngāroi no te vai anga o tō ana paku iwi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tō ana paku iwi e kāre te ia i riro i te tapu i ae i te tu e nā roto i te au tāre kareka. Kua aka ki te mai asa sangi, i te iau ngā rā i te pāke nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia i te tue nā roto i te tua Samoa. tore re te tata kua tai mai re tātou ki te tuanga openga o tātou nusi no te ora. Kia ora nā, e kia manuia.